0: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
1: Squad for toi, any part

Tina Charles wat daar vir ons sê, I love to love, but my baby loves to dance, van die jaar 76. Goeie môre op hierdie saterdagoggend, wat veronderstel was om 'n koelerige, kouerige saterdagoggend te wees, is toe nou nie so koue saterdagoggend nie. Vanoggend ook uitgaan, toe voel ek dit is heeltemal aanvaarbaar vandag. Kon amper die baadjie by die huis gelos het, so lekker was het daar buite gewees. Maar nou ja, so vroeg op 'n saterdagoggend, behalwe nou vir die koue, luister ons ook lekker goue oues, musiek van die 50s, die 60s en natuurlik ook die 70s. The Golden Oldies, the Oldies but the Goodies. Is 'n goeie era van musiek gewees daar, so die 50s, die 60s en die 70s. Ons hou aan die gang, ons hou aan die lewe hier so vroeg op 'n saterdagoggend. Laat ons nie van hulle vergeet nie, dat hulle nie vergete raak nie. En as daar dalk van hierdie goue oues is wat jy nog van weet, wat ek nie van weet nie, laat weet jy my asseblief. En dan kan ons hulle lewendig hou en hulle gereeld speel hierso op 90.6 op 'n saterdagoggend. En soos ek al vir julle voorheen gesê het, hierdie rekenaar van ons is slim. Sodra ek vreemde liedjies op die speellys intrek, dan besef hy dis iets wat jy wil luister en sal die stelsel dit outomaties vir julle, ek weet nie, sommer hier en daar deur die week ingooi as musiek op die speellys. So ek sê dis maar alles algoritmes en AI en alles. Wel, sal nie sê AI nie, maar dis algoritmes. Die rekenaar besef waarvan jy hou deur julle versoeke wat julle instuur. En op daai manier kan die rekenaar dan nou besluit wat hy vir julle gaan speel, want hy weet wat is julle musieksmaak. Maar nou ja, genoeg gepraat van die rekenaars en die slim masjiene. Kom ons gaan voorbeeld nog lekker goue oues. Net so vinnige reminder om 7 uur jou Saturday Morning Swap Shop, as jy al reeds daai nommer ken, stuur hy boodskappe in. En jou sedelwoord vandag, natuurlik die 8ste Augustus, so dis Swap 8, stuur hulle vir my in. Ek gee hy WhatsApp nommer vir jou om so 20 voor 7, gee ek hy WhatsApp nommer vir jou as jy hom nog nie het nie. Maar nou hier so 'n bietjie se Beach Boys met Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba Ba

En daar was geweest Bakara, Yes, I Can Boogie van die jaar 1966. Jy is in geskakel op 90.6 en elke saterdagoggend doen ons dit, ja, ons speel vir jou lekker gouwe ouwe muziek van die 50s, die 60s en natuurlijk ook die 70s. So is so 20 voor 7, ek het jou beloof, ek geef jou die swapshop nommers nou. En wat ek gou vinnig gaan doen is, ek gaf jou kans gee. Gryp gou vinnig jou foon, kry jou papier, pen by die rand, as jy nou nie vroeg gehoor het om jou, jou goedjes met mekaar te kry nie, so gee jou nou een kans. Terwyl ons gou vinnig gaan kyk na wat Susan Smit vir ons deurgestuur het. Smitie, sy sê vir my hierso, Dewald, dankie vir die awesome muziek wat jy speel, waardeer dit baie, mag jy een fantamagloriese dagie hê. Baie dankie daar vir jou boodskap, en dan natuurlijk het sy ouder gewoonte, vir my die rugby wedstrijde wat die naweek gespeel word gestuur, gisteraan is nou vrijdag, ek weet net nie hoe laat nie, lees ek die tyd mis daar so is het 10 oor 7, so gisteraan 10 oor 7 het die Stormers teen die All Blacks gespeel, die All Blacks het gewen, dit was dan nou Stormers 21, All Blacks 38, Dan jou rugby wat dan nou vir vandag voorlê, vandag om 1 uur, dis dan nou saterdag die 8ste Augustus, so dis vandag, die Griek was teen die Leeuws, hulle speel vandag om 1 uur, dan om 5 oor 3 is dit die Bulls teen die Pumas, en dan die Sharks teen die Boland Cavaliers, dit is dan nou 4:15 vandag, ook dan nou nog steeds vandag, vanavond 9 uur, die Los Pumas teen die Springbokke, so dis dan vanavond om 9 uur, en dan nou morgen, sondag, die 9 Augustus, sy rugby wat voorlê, Stormers teen die Cheetahs, dis dan nou morgen om 3 uur. Weer eens baie dankie vir hierdie boodskap wat jy altyd vir ons stuur, Susan, dat ek die rest van die mense in die valdroe kan op hoogte hou van die rugby gebeure, en wanneer om gereed is het om rugby dan nou te kyk, so baie dankie weer eens vir jou boodskap wat jy elke saterdag so getrou vir my dan nou deurstuur. Julle weet, ek is hier groot rugby fan nie, maar ja, Susan Smit sal seker maak, ek weet wat in die rugby wereld aangaan. Nou ja, nou gevindig hy nommers vir jou Saturday Morning Swap Shop, dit skop af oor 18 minute van nou af, net so voor 7 moet ek ook vir net een lekker weekend end van my pas, so lekker doef treffer, net om jou op, ek weet die bekende naweek moed te kry, as jy nog nie in die naweek moed is nie, maar nou ja, hier so is die nommer vir jou Saturday Morning Swap Shop, jy kan my WhatsApp 062-344-5545, dis 062-344-5545, dis jou WhatsApp nommer vir jou Saturday Morning Swap Shop vandag hier op 90.6, dis in 7 en 9, met trots in jou gebring dier Wall Triangle, Sand and Stone, ek gee hem nog een keer vir jou as jy hem gemis het, 062-344-5545, jy begin jou boodskap met die sedelwoord Swap 8, dit stam maar net vir die 8ste Augustus, ek sê jou nou vertel hoe jy daar moet insit as jy nog nie weet nie, so begin jou boodskap Swap 8, ek om soos gewoonlik, en eindig met jou naam en met jou nommer, baie makkelijk. Nou, kom ons gaan terug na die gouwe ouwe toe, na hierdie vinnige 15 sekonde breek.

0: Voor Jackson & Jill met Timothy van die jaar 68. Jy is ingeskakel op 90.6, 10 minute voor 7. 10 minute voor 7, dis amper tyd vir jou Saturday morning swap shop en trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand & Stone. Hoop jy het al die boodskappe van jou ingestuur, as jy nog nie het nie, beter jy het gou doen. Jy wil nie in die bottleneck beland en dan kry ek glad nie tyd om jou boodskap uit te lees nie, so stuur hulle so gou as moontlik. Moenie vergeet om te begin met die sedelwoord swap 8 nie, swap 8 en eindig met jou naam en nommer en jy stuur die boodskappe na WhatsApp nommer toe, 062-344-5545. Nou gevindig weer tyd vir advertentie, breek dan The Turtles, we're happy together, net hierna.
1: Checkers brings you better freshness, better choice and better value every day. On deals like Parmalat or Bonita Salted Butter 500 grams, any two for 139 rand. And Dove Bath Soap, a 90 gram 4-pack for 64.99. Save 25 rand. Plus get up to 40% back in UCount rewards with your qualifying Standard Bank card. Valid until 10 August. Only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
2: Welcome back to more of the hits.
3: Mars Lander, what's happening up there?
4: Oh, it's cute, all right. It couldn't be.
2: Money Point 6 FM.

And that was the Turtles, Happy Together. Jy's ingeskakel op 90.6. Daai was gewees ons laaste goue ouwe van die jaar 67. En jy's natuurlijk ingeskakel op 90.6. Nou ja, tyd vir jou weekend anthem, vat jou deur na 7 uur toe en ook jou Saturday morning swap shop wat dan afskop. So maak seker jy stuur jou boodskappe in WhatsApp nommer 062-344-5545.

0: Nou ja, ek hoop jy sê saam met die Black Eyed Peas daarso that tonight's gonna be a good night. Ja, dit was 'n treffer gewees van 2009. I've got a feeling. Jy is natuurlik ingeskakel op 90.6 en dit is amperkies tyd vir jou Saturday Morning Swap Shop. Jy kan vir ons lank jou boodskap instuur op by WhatsApp nommer 062-344-5545. Ek het alreeds 'n mooi klompie daar ingekry. Dan ook 'n WhatsApp ingekry hierso vanaf Colin. Colin het hy sê goeiemôre Dewald. Hy sê great golden oldies wat jy speel en dan vra ek hier vir 'n liedjie wat ek vir moet speel. Colin, ek kry daai enetjie nie so vinnig op die speellys nie, maar ek sal altyd 'n plan maak. Boer maak 'n plan daarso, ek sal eers sal kom uitkrap. Ek weet ek sal 'n plan kan maak daarso. Nou ja. Kom ons maak hy ding. Dis tyd vir jou Saturday Morning Swap Shop hier op 90.6.
1: This swap shop is brought to you by Bull Triangle Sand and Stone.

Goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, dit is Goldfish se Moonwalk Away daar in die agtergrond wat ons lekker geselskap hou terwyl ons dan nou die swap shop gaan doen. Yes, as jy sopas ingeskakel het, goeiemôre. Dit is jou Saturday morning swap shop. Jy is net betyds. As jy gou vinnig nog vir jou boodskap wil instuur, is jy baie welkom. Dit is dan op WhatsApp nommer 0623445545 en as jy nie seker is hoe die swap shop werk nie, dis hierdie gedeelte van die program waar jy nou van jou ongewenste artikels kan ontslaa raak. Die goedjies wat in jou pad staan of dalk soek jy nou iets, jy is besig met 'n projek en jy kort nou net daai een spesifieke handsvatsel om daai kar nou af te rond en klaar te maak, dan kan jy gou vanaand daai boodskappe instuur. Hierso op jou Saturday morning swap shop en trots in jou gebring deur Wall Triangle Sand and Stone. Stuur vir my WhatsApps, begin met die sedelwoord swap 8. Die rede vir die sedelwoord is, dan kan ek jou boodskap vat en laai op ons swap shop blad op 98.6 se webtuiste. Dit gebeur so maandag vanaf 3 uur se kant, dan kan al vandag se boodskappe mits dit met die sedelwoord inkom, daar opgelaai word. Dit word gelaai op ons swap shop blad op 98.6 se webtuiste. Dis by www.906fmstereo.com. Dan gaan klik jy net daarso op swap shop. Eers menu toe en dan swap shop. Ja, daar's mos nou 'n nuwe baadjie wat die webtuiste aangetrek het. So regsbo is daar so drie lintjies, gaan klik op hulle. Dit is die menu knoppie, gaan klik op hulle en dan kom daar so 'n drop-down menu. Dan gaan jy maar net af en jy sal hom kry. Swap shop, klik op hom. As jy nou op hy blad gaan kyk, gaan laasweek Saterdag se boodskappe daar wees. Maar as ek sê maandag vanaf 3 sal vandag Saterdag die 8 Augustus se boodskappe daar gelaai word. Nou ja, ek dink dis genoeg het lets van my kant af. Kom ons spring weg met jou boodskappe op jou Saturday morning swap shop. Die eerste eenetjie klink so. Ek het 'n Camp Moore Senior Canvas voor ekstensie te koop vir 'n Camp Moore Senior Canvas tent vir R4500. Dit is dan onderhandelbaar en jy kan vir Albert skakel of WhatsApp vir foto's op 079-694-7179. Dis 079-694-7179. Oké, daai enetjie gaan ek net merk dat ek kan terugkom na hom toe. En dan hier enetjie van af Roger. NB 350 petrol pomp R300. Jy kan vir Roger kontak daarso op 061 6122 719. Dis 061 6122 719. En Maritza het 'n generator vir R1500. Jy kan vir Maritza kontak op 072 0799 581. 072 0799 581. Ons het nou vir jou Weekend Anthem gespeel, Black Eyed Peas, so tonight's gonna be a good night. Nou sê Susan Smith vir my, sy sê, as die bulle wen, sal dit a good night wees. Nou ja, daar het julle dit. Kom ons hou nou maar duim vas vir Smithie se span daarso, laat die bulle dan nou wen, en dan sal sy weer a good night hê. Sy was laasweek redelik upset gewees toe die bulle nou nie gemaak het wat hulle moes gemaak het nie. So ja, kom ons kyk nou maar hoe perform hulle vandag. Hulle speel nou vandag, het jy gesê, hoe laat? Hulle is 5:05 speel die bulle vandag teen die Pumas. So ja, as hy bulle wen en jy hoor 'n dogtertjie gil, dis net Susan Schmidt wat bly is, hoor. Kom ons gaan voort met julle boodskap op die Saturday morning swap shop. Hierdie netjie wat kom van af Masia wat sê, ek het 'n side by side dubbel deur silver Defy yskas te koop, R3000. Skakel 062 087 1201. 062 087 1201. Dan boodskap gekry van af Nico. Hy sê hy het 'n industriële naaldwerkmasjien wat ek wil verkoop vir R4000, onderhandelbaar. Kontak vir Nico Mostert gerus op 082 448 3256. Dis Nico Mostert op 082 448 3256. Onthou, as jy nog boodskap wil instuur vir jou Saturday morning swap shop, jy is baie welkom. Stuur hulle in daai nommer 062 344 5545. Ek gee hom weer 'n keer daar vir jou. Dit is 062 344 5545. Dis ons nommer hierso in die ateljee vir jou Saturday morning swap shop. I have for sale a 2006 BMW X5 50D SUV, good running condition, everyday runner, very reliable, panoramic sunroof, tow bar, aircon works, papers and disc in order for 65,000 or nearest cash offer. Urgent sale, you can call or WhatsApp me on 084-885-2731. It's 084-885-2731. En nou ja, daar is ek uit boodskappe uit jou Saturday morning swap shop. Jy kan vir my nog gerus instuur, jy is baie welkom.
Terwyl ek wag vir jou boodskappe, kom ons gaan so 'n bietjie musiek maak. Wat van so 'n bietjie Marno van der Merwe saam met die Piesangskille met Shotgun.

En dit was KWS, Please Don't Go. Daai enetjie dan nou aangevra deur Colin. Hoop jy het hom geniet daar so saam met Colin so vroeg op 'n Saterdagoggend. Nou ja, kom ons druk gou vinnig nog so een of twee swap shop boodskappe in. So ek sê hulle kom 'n bietjie stadig vir môre, maar hulle kom daarom so stukkie vir stukkie, bietjie vir bietjie. Jy kan nog jou boodskappe instuur. Onthou as jy van ietsie wil ontsla raak, dalk soek jy na iets, dalk wil jy iets net weggee. Hier is die platform spesiaal net vir jou. Jy WhatsApp 0623445545 en kort en kragtig in 'n boodskap sê jy vir my, waarna soek jy? Wat wil jy ontsla raak van? Wat wil jy verkoop? Wat wil jy weggee? En jy stuur dit vir my dan nou na ons WhatsApp nommer toe. Begin met die sedelwoord swap 8, eindig met jou naam en met jou nommer en jy WhatsApp my op 0623445545. Kom ons kyk vanaand wat het hierdie ronde ingekom. Reino wat my sê, ek het twee staal raamlesenaar tafels, R300 elk. Batterykarretjie vir toddler wat self bestuur, kort dalk net bietjie aandag en 'n battery, hy gaan vir R1000. Dan 3 meter blad vir 'n kombuis, R400. Ofkat granietstukke vir R500, ideaal vir snyborde maak. Dan 'n Frank Louler wasmasjien, tap nie altyd water nie, vir R900. Jy kan nie kontak vir Reino op 082-776-0709. 082-776-0709. Dan het ons damesklere te koop, goeie toestand, 3 riviere, broeke, baadjies en toppies, size extra large, wintersklere, jy moet self kom afval, en dit is dan nou R500 per swart sak. Jy kan vir Kornei kontak op 081-880-1612, dis 081-880-1612, en daar was gewees Kornei se boodskap. Dan het Dion vir ons nog iets hierby gestuur, hy sê hy het 'n dubbeldeur yskas vir R2000, werk 100%, hy sê ons trek, so jy kan kontak 062-175-5063, 062-175-5063. Ok, dan het ons 'n paar goedjies, 'n grys 2 sitplek sitkamerbank, 2 antieke houtstoele, moderne kantoorstoel en paar Citroen C2 gebruikte onderdele. Billike pryse, kontak vir Johan op WhatsApp nommer 081-891-3025. Dis 081-891-3025. En dan het ons 'n Hawaii of 'n Howie, mens weet nooit om daai ding uit te spreek nie. Ons almal dink is maar die maklikste Hawaii, Y9 touchscreen foon. Weet nie of hierdie prys reg is nie, hy sê R50 P. Ek is nie seker wat dit beteken nie, R50 P. Jy kan vir Roger kontak op 061-6122-719, 061-6122-719. Daar is dan nou Roger se nommer, kontak hom maar, maak seker oor hy prys. Ek is nie seker wat dit beteken nie en of dit reg is nie, of dalk is dit net 'n tikfout, ek sal nie weet nie. Kontak hom, maak seker. Dan Willie Barnard sê hy het 'n pragtige kleipot en 'n swart vaas te koop vir R250, hy is geleë in Vanderbijlpark Park. Jy kan vir Willie Barnard kontak op 082-442-1925, 082-442-1925. Ok, dan het ons die driewiel opvou loopkarretjie, asook loopraam met krikke,

0: Eric Carmen with Hungry Eyes. Jy is natuurlijk ingeskakel op 90.6 op 'n Saterdagoggend. Dit is 7:30. Ons is nou so amperkies half pad hier die eerste helfte van jou Saturday Morning Swap Shop. Die boodskappe was so 'n bietjie stadig vanmôre, maar ek sê ja, hulle kom in. Daar lê nou so 6 en wag vir my daarso. So kom ons vat gevinnige advertensiebreek dat ons kan terugkom by jou Saturday Morning Swap Shop boodskappe net hierna.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, kom ons kyk vinnig hoe lyk jou temperature. Was nou vanmôre glad nie koud gewees ons opgestaan het en ons het nog al 'n koue Saterdagoggend verwag, maar dit was heel aanvaarbaar gewees. Jy het vanmôre begin op 'n laag van 6, sê die weerman. Ek weet ook nie of dit heeltemal akuraat is nie, maar okay, hy sê dit was vanoggend 6 grade gewees, heidiglik 7 grade daarbuiten. Beweeg op vandag na 'n maksimum van 22 toe. Die res van hierdie Saterdag gaan dan nou ook lekker sonnig wees, sê die weerman. Môre ook lekker sonskyn toestand wat vir jou voorspel word, 7 op na 23 is jou temperature. Dan Maandag 65% kans vir reen, 4 op na slegs 11, jou maximum slegs 11. So Maandag ook maar goed is 'n vakansiedag, jy kan lekker in die bed bly daar so en warm bly, net 90.6 luister. Dinsdag ook 'n 65% kans vir reen, 4 op na slegs 6. So ja, dit is in jou minimum, jou maximum temperatuur, net 2 grade. Ek dink ek boek af siek daai dag, ek gaan dinsdag gaan ek siek wees, ek gaan nie werk toe nie. Woensdag 3 op na 12 met 'n 20% kans vir reën, donderdag 35% kans vir reën, 3 op na 15 en vrydag 1 op na 16 met 'n 35% kans vir reën. Dis in die weervoorspelling wat voorlê hierdie week, lyk nie rooskleurig nie, geniet nou maar die naweek, Saterdag en Sondag terwyl jy nog kan, dit lyk daarom na lekker daar wat vir jou hier voorlê oor die naweek, maar Maandag en die week wat voorlê, gaan maar nat, koud en grys wees.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
2: This workshop is brought to you by Vault Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met nog 'n paar boodskappe van jou Saturday Morning Swap Shop. Ek hoop jy het joune ingestuur, so kom ons hardloop hulle gou vinnig deur. Dalk het voor ek hulle gee of lees, kom ek gou vinnig gee weer die nommer vir jou hier so in die ateljee. Dis 062-344-5545. 062-344-5545. Kom ons spring weg met hierdie enetjie. John Rivet sê, a Fiat Uno 1.1 flywheel, 1.4 starter, goeie werkende toestand. Hy is te koop vir, of dis te koop vir R600, onderhandelbaar. In vereniging, jy kan vir John Rivet kontak op 076-345-7488. Dis 076-345-7488. Dan het ons te koop 'n Opel Gamma 1.6, te koop vir R35,000. Papiere is reg en die lisensie is op datum. Jy kan hierso kontak vir Charmaine op 063-773-5456. Daai nommer weer, 063-773-5456. En daai is nou Charmaine se nommer. Dan hier enetjie van haar François ingekry, Isuzu KB300 TDI computer box, R2000, ook 'n 74 cm Sansui box TV met remote, werk 100%, R600, jy kan vir François in Meyerton kontak daar so, dit is dan vir Isuzu, die computer box en dan ook die, ja dit is dan nou dit gewees, ja, die computer box vir Isuzu en dan die 74 cm Sansui box TV, François in Meyerton. Okay, iemand vra een nummer hier, so Amanda, ek merk jou boodskap en I'll get back to you. Get om daar so. Okay, dan het ons een enkel bed matras, R100, swartzak vol gemengde kleren, 38 stukke, R100. 17 boeke, R100. 2 porseleinpoppe, ook R100 vir al twee. En ek is geleen van Rebel Park. En dan is ons op soek na een skooltas vir 'n meisiekind graad 6, as ook hokkiegoed. Jy kan hierso kontak vir Lou op 063-580-1226. Dis 063-580-1226. Kyk, dan het ons damesklere te koop, goeie toestand, 3 riviere. Net gevindig seker hierso, kyk of ek reg gelees het, hierso damesklere te koop, goeie toestand. En dan 3 riviere broeke, baadjies en toppies, size extra large. Winterskleren. Jy moet self kom afval. Dit is dan nou R500 per sak. Jy kan die kontak vir Kornei op 081-880-1612. 081-880-1612. I have for sale a 2006 BMW X5 30D SUV, good running condition. Everyday runner, very reliable, panoramic sunroof, tow bar, aircon works, paper and disc in order for 65,000 or nearest cash offer. Urgent sale, you can call or WhatsApp me on 084-885-2731. It's 084-885-2731. Okay, and then this one from Mpo that says, I'm stripping a Opel Kadett. And I'm also selling my Toyota Camry doors. Also have nice Peugeot 307. Everything is working. Only control box is damaged. Know that I don't have paperwork for the 307, but the disc is still valid. And then I'm looking for someone who is stripping a Hyundai J2. You can phone 076-963-9811 or 068-237-4714. And that is Walter. Thank you very much for your message, Walter. Appreciate it. We've got an Audi ALT 1.8 cams. Very good condition. So it's an Audi ALT 1.8 cams. Very good condition for 1,800 rand. You can call William on 074. I'm going to start that one again. 074-034-1336. It's 074-034-1336. That's the number for William. Okay, dan is ons op soek na 'n Nissan 1.4 engine om te koop. Jy kan vir Pieter WhatsApp op 076-430-6305. 076-430-6305. Oké, okay, dan François in Meyerton sê, ek het die Isuzu KB 300 TDI 2002 model. Net seker maak hierso. Isuzu KB 300 TDI 2002 model, R2000. En een Sansui 74cm box TV en remote, werk 100%, François se nommer, 073-490-3200. 073-490-3200. Ek verkoop 'n skit of 'n shake machine in werkende toestand, help om gewig te verloor vir R800. Optel in 3 riviere, jy kan hier kontak vir Kornei op 081-880-1612. Dis 081-880-1612. En dan het ons hierso damesklere wat ek verkoop, swart sak vol, hempies, shorts, rokke en skoene, R500 swart sak vol. Size, large en extra large, skoene size 7. Dan 'n enkel bed, nog baie mooi, R500. Kontak vir Kornei op 081-880-1612. 081-880-1612. En nou ja, dit is ook nou weer ons, deur die boodskappe. Jy kan vir my nog steeds joune instuur op die WhatsApp nommer 062-344-5545. Ek gee die nommer weer 062-344-5545. stuur vir my boodskappe in vir jou Saturday Morning Swap Shop. Begin jou boodskap met die sleutelwoord swap 8, eindig met jou naam en met jou nommer. Nou ja, kom ons vat 'n advertensiebreek. Ons is so 'n bietjie voor skedule, maar wie gee om? Ek is gewoonlik agter skedule. Vandag maak ek 'n verskil. Ek maak dit dan nou andersom. So 'n bietjie vroeg en dan gaan luister ons 'n bietjie musiek terwyl jy dan nou verder jou boodskappe instuur. Onthou, ons is nou nog eers in die eerste helfte van jou Swap Shop. Daar lê nog 'n hele tweede helfte voor. Dis dan nou tussen 8 en 9, so maak seker jy maak die meeste van die tyd tot jou beskikking en stuur daai boodskappe vir jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Ball Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Ball Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Ball Triangle Sand and Stone. Contact Ball Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
4: Triptych Butchery in Funabel Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6 on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.

0: En dit was gewees Hughes Corporation Rock the Boat. Jy is ingeskakel op 90.6. Daar daarom so paar nuwe boodskappe ingekom in die Saturday Morning Swap Shop, so direk na die breek gaan ons voort met jou boodskappe op jou rail hoekie. Ons is terug net hierna.
1: Welcome to ONS Print. How can I help?
2: I'd like business cards printed. Do you do that?
1: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
2: Impressive! What else?
1: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
3: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville. Extension 3 or 0861-667-123 via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
4: This swap shop is brought to you by Ball Triangle Sand and Stone.
0: En die tweede helfte van jou Saturday Morning Swap Shop het so pas aangebreek. As jy so pas ingeskakel het, jong, jy het 'n paar boodskappe gemis, maar die Swap Shop is maar bietjie stil vandag. Ek hoop nou gaan daar 'n paar ekstra boodskappe inkom. Jy kan vir my WhatsApp op 0623445545. Gee daai boodskappe, of daai WhatsApp nommer weer vir jou boodskappe, 0623445545. Ons trek sommer dadelik weg met hierdie ene van af. Ek sien nie so vinnige naam nie, Landi sien ek. Seker dan nou maar 'n noemnaam vir Jolandi of een van daai name. Maar ja, so ek sê net Landi. Hy sê môre hoop dit gaan goed. Ons het 'n Uno Fiat te koop vir net gou vinnig seker maak hierso R20,000. Vir meer inligting, WhatsApp vir Landi op 076 333 4099, en hulle is dan nou in Meyerton geleë. So Landi se nommer net weer 'n keer daar, 076 333 4099, en daar is nou Landi se nommer vir daai Uno vir R20,000. Dan een ingekry van Simeon wat sê, ek het die volgende items te koop: 'n klein cotton candy machine R200, 'n clamp meter en multimeter R500, vir 'n 1400 bakkie het ek wheel nuts, 'n stel hoofligte en 'n agterruit met tweedehandse rubber. Mense kan my offer maak. Dan het ek YG 24mm en mil vir R500 en 'n Baba loopram vir R150. Dan 'n Profit Hobo Safety Boots. So Profit Hobo Safety Boots, size 9 splinterniet, R350. En dan 'n Isuzu staal rim met nuwe band, 205 R16 vir R500 onderhandelbaar. En dan tweedehandse Dunlop bande, 245x70x16, met nog 5mm loopvlak. Mense kan my offer maak. En jy kan vir Simeon kontak op 082-497-6932. 082-497-6932.

Dan een keer ingekry van Niels wat sê, ek is op soek na enige videomachine, VHS of Betamax, videomachine, videotapes, original VHS of Betatapes, en enige DVD player, wat iemand van wil ontsla raak. Ek is geleë in die Val Driehoek van der Bilt Park omgeving. Jy kan WhatsApp van Niels op 079-8099-275. Dis 079-8099-275. Oké, okay, dan Karel wat sê op soek na 3 meter sinke om dak op te sit in goeie toestand. Al is dit 25 dik en tweedehands se sinkplate. Jy kan vir Karel kontak in Vereniging Area op 0699-215586. Dis 0699-215586. En daar is nou Karel se nommer. Nou moet ek hier rede mooi probeer uitsyfer of ontsyfer hierso. Hy is bitter klein. Kijk, kom ons kyk of ek hom gelees kry hierso. Heavy duty trailer for sale. Multiple lockable storage compartments. Large front storage box with lid. Spacious side toolbox. Rear storage compartment. Heavy duty galvanized chassis, roof rack for ladders, stabilizer legs, off-road tires in excellent condition, has a spare tire, has papers and license disc, is up to date, has leaf springs and shocks on axle, great to tow. Okay, price R24,000 op die eniekie. En dan ook 'n industriële naaldwerkmasjien wat ek wil verkoop vir R4000 onderhandelbaar. Jy kan vir al twee hierso kontak. Wat lyk my die een is Nico en die een is Kayla. So Kayla se nommer vir die trailer is 067-897-3262 en dan Nico se nommer hierso vir die naaldwerkmasjien is 082-448-3256. Ek het een groot of 'n groot eenslaapkamer woonstel te huur in die Nita Spark vereniging, prys R4000 per maand. Kontak vir Dion op 082-900-4660. Dis 082-900-4660. Ek is op soek na 'n 3x3 dome tent of die ou tipe Army chopper tent. En dan is ek ook op soek na Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab. 2014-2016 model vir so plus minus 200.000. Jy kan vir Andre kontak op 082-552-6674. Dis 082-552-6674. Ok, a Hisense U70 Pro R800, so dis a Hisense U70 Pro R800. Jy kan die kontak vir Maritza op 072-0799-581. Dis 072-0799-581. Ok, daar weet ek nie wat dit is nie. 'n 2012 Renault Sandero 1.6 in goeie lopende kondisie. Die engine rook, ek weet nie wat's fout nie, hy gaan vir R24,500. Jy kan my kontak dis Faan op 084-384-8703. Dis 084-384-8703. Ok, ek het nog die driewiel opvou loopkarretjie as ook loopraam met krikke. Dan het ek nog die 100 VHS kassette toploot wasmachine te ril vir 'n twintap wasmachine. Dan soek ek enige stuk in elektriese toestelle, soos radio's, hi-fi's, videomachine, boosterboxe, speakers en sovoorts. WhatsApp my op een van die volgende nommers, ookal WhatsApp my op 076-494-3016 of bel my op 071-272-8441 en dit is dan nou Nikkie se nommers daai. Ek het 'n VW Caddy panel van, Lyrak vir bo op dak, vir R1,500 en ek het ook 4 wheel center caps. Kontak vir Wayne op 078-551-8709. Dis 078-551-8709.
I'm looking for cast aluminium, cast iron, wrought iron patio sets, table and chairs, and pool lounges. You can WhatsApp Hermanus on 062-560-2537. It's 062-560-2537. Ek het twee Jaguar Slam lock slotte vir sliding doors, safety hekke en deure vir R600 vir al twee. Ek soek R300 'n slot, dis nog geseel in hulle pakkies. Kontak vir Daniel. Daniel het ook 'n groot canvas tent te koop vir R3500 vir die kampeerder en visserman. Jy kan vir Daniel kontak op 081-748-9374. Dis 081-748-9374. Okay, wat sê hierdie netjie? I have two working mobility scooters for sale for R8,000 for both. You can WhatsApp Nadine on 061-5955-996. It's 061-5955-996. That's the number for Nadine. Nou ja, op die net ek alweer deur al ons boodskappe gewikkel. Jy kan nog joune instuur op my WhatsApp nummer 062-344-5545. Ek wag vir jou boodskappe daar, so stuur hulle bietjie in. Geen het weer die WhatsApp nummer in die atelier, 062-344-5545. Begin jou boodskap met die sedelwoord swap 8, eindig met jou naam en met jou nummer. Terwyl ek wag vir julle boodskappe, let's go to, sal ons bietjie nog muziek maak vir jou hierso, let's go to a bit of music, en ja, sal ons kyk hoe lyk die boodskappe na die liedjie, kan ek vir jou weer so paar uitlees daar so. Maar nou eers bietjie Shania Twain.

0: walking sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust, and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing, and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
1: Hey you, complaining about the price of diesel and gas? Haven't you heard about AFPET, the best diesel depot and truck stop, selling 50 ppm diesel and LPG gas directly to the public? They have clean ablution facilities plus a shop where you can stock up for the road ahead with something to eat and drink. Open a prepaid account and enjoy even more discounts for yourself as well as your fleet. AFPET, just off the Johannesburg off-ramp on the R59 Meyerton. Start saving and get to AFPET.
2: Get low sulfur 50 ppm diesel at R27.18 per litre. LPG gas refill, R36 per kilogram. 9 kilogram exchange, R311. 19 kilogram exchange, R654. 48 kilogram exchange, R1,648. Only at AFPET.
3: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop hier op 90.6 elke saterdag tussen 7 en 9. Jy kan nog jou boodskappe instuur as jy ietsie wil ruil, iets van wil ontsla raak, dalk soek jy na iets of dalk wil jy net iets weggee. WhatsApp nommer 062-344-5545. Ek gee hom weer 'n keer vir jou. 062-344-5545. Tannie Linda van Dijk, sy sê, gaan dit goed? Tannie weet ons altyd goed, sy sê, dit gaan ook goed met haar. Sy sê, sy hoor ons gaan maandag baie koud kry. Soos het vir my klink, gaan ons dinsdag selfs nog kouer kry. Maar ons gaan nou so oor so. Rikkie vanaf, gaan ons weer gou vinnige draai maak, net om seker te maak, wat sê die weerman, maar as ek sê, as het vir my lyk, is het dinsdag, dinsdag gaan ons dan nou eers bibber en beef. Sy sê, lekker dag en mooi bly, Linda van Dijk, baie dankie Tannie, selfde vir Tannie ook daar so, dankie vir die boodskap. Dan gou vinnig terug na die swap show boodskappe toe, hierdie ene ingekry vanaf Daniel, wat vir my sê, hy het 'n Ford, Free O2, Windsor V8, nuwe parte, en dis soos volg, a Velpro Complete Gasket Set, a Holly Float Bowl Gasket, AC Delco Spark Plugs, maal 8, 9.5mm Silicone Spark Plug Performance Plug Leads, en Daniel sê, ek kan my kontak as iemand belangstel vir pryse, en alle parte is splinterniet, en nog nooit gebruik nie, kontak vir Daniel. Daniel se nommer daar is 081-748-9374 en Daniel is in Meyerton 081-748-9374. I'm selling a 1990 VW MK1 Golf for R15,000, also a 90cc Kazuma Falcon Quad R5,000, open to swap both for a car or bucky or bike worth R20,000. You can call or contact JB on 064-817-8813. It's 064-817-8813. Ek is nog steeds op soek na iemand wat my moontlik kan kom help om na my bakkie te kyk. Hy kry nie krag nie. Ek is van Arkon Park. Groet asseblief, jy kan vir Amanda kontak op 071-8922-041. Dis 071-8922-041. Ek verkoop 'n 20 liter gasgeyser. Hy werk nog vir R1,500 of die naaste offer. En dan suk ek op soek na 'n Nissan 1400 engine om te koop. Jy kan vir Pieter WhatsApp op 076-430-6305. 076-430-6305. Okay, dan het ons die volgende te koop. Emergency traffic light werk 100%, R1,500. En 2x 1300 watt waterpompe vir damme of sewage werk ook 100% vir R3,500 stuk. Dan sal daar 'n garage roldeer R750. Vir al hierdie kan jy kontak vir Niels op 075-001-1764. Dis 075-001-1764.

Ek is op soek na 'n Beetle vergasser, carburetor, 1600 twinpot vir 'n 1975 model. Jy kan vir Johan kontak op 060-728-4844, dis in Meyerton, 060-728-4844. Oké, okay, dan het ons PlayStation 4 1TB hard drive met remote, 100% werkende toestand vir R4000. Skakel 081-778-7298, dis in Meyerton, 081-778-7298. Oké. Okay. Ons het 'n Unat. Okay, kom ons probeer daai nou weer. 'n Uno Fiat. Voordat ek daai een sommer een woord maak. Ja, 'n Uno Fiat te koop vir R20000. Kar is rybaar en op die pad. Papiere en lisensie op datum. Engine en radkas is so 2 tot 3 jaar terug oorgedoen. Vir meer inligting en foto's kan jy vir Landi WhatsApp. Landi is van Meyerton op 076-333-4099. Dis 076-333-4099. Nou ja, daar is ons weer uit boodskappe uit. Jy kan aan om jou nou in te stuur, daar kom gou vinnig jyne in. Dis reg, ons gaan hom nou lees. As jy nog wil boodskappe instuur, is jy welkom. Stuur hulle in op 062-344-5545. 062-344-5545. Die swapshop is 'n bietjie stadiger vandag as gewoonlik, maar daar is daar 'n paar boodskappe wat deurkom, so ons is dankbaar vir dit, maar hou aan om in te stuur, 062-344-5545. Ok, hierdie netjie sê, ek koop vintage audio plate en CD's, dis Frits, en dan het hy ook 'n platespeler te koop in netjiese werkende toestand, en die boodskap dan nou vanaf Frits. Dan hierdie netjie gekry vanaf, het ek 'n naam, ek sien nie so vinnige naam nie, Wayne, daar sal kom hy, hy sê, ek het 'n VW Caddy, panel van, laai rak, vir boop die dak, vir R1500, en ek het ook 4 wiel center caps. Hier kontak jy vir Wayne op WhatsApp, 078-551-8709, 078-551-8709. Oké, okay, dan, iemand van Kokeris, Gerry van Kokeris, Meyerton, wat my sê, ek het 'n Ford Ranger, rolbaar, swart en tony cover, in goeie toestand te koop vir R5000, vir al twee, jy kan my WhatsApp per foto's, dis Gerry op 061-526-7450, dis 061-526-7450, en daar is nou Gerry in Kokeris, Meyerton se nommer. Nou ja, het klink my is gauw vannig weer tyd vir 'n musiekbreek daar so. Na die musiekbreek, dan gaan ons gauw vannig weer advertenties toe, kyk hoe lyk jou temperature en jou kanse vir reën, en dan gaan ons voort met jou boodskappe, hou jy net aan om hulle in te stuur, WhatsApp nommer 062-344-5545. Hier is so ietsie van die polisie, ja, die polis, da da da da.

0: And it was the Police with the doo-doo-doo, the da-da-da from the year 1980. Ja, gepraat van die 80s, morgen, dis aan nou sondag, tussen 12 en 2, net hier op 90.6. Totally 80, saam met my Dewald, en julle 2 ure daarvan, so ont moenie vergeet nie, onthou, maak het noop in jou oor, dis aan nou morgen sondag, die 9 dag is dis tussen 12 en 2, gaan ons lekker saamkeer rondom die 80s, en julle 2 ure speciaal, net vir jou. Nou, jy nou gevraagd het vir advertentiebreek, ons gemak gevindig gedraai by die weerblad, kyk hoe die temperature, hoor wat sê die weerman, hoe gaan het gaan oor die naweek en die week wat voorlê, en dan gaan ons voort met jou boodskap op jou Saturday Morning Swap Shop, stuur hulle in WhatsApp nummer 062-344-5545.
1: Vol Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builders mix, crusher dust and much more at Vol Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right. Only at Vol Triangle Sand and Stone. Contact Vol Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
2: Midas, with more than just the weather. Midas, for the love of cars.
0: Kom ons kyk vinnig hoe lyk die temperature vir hierdie Saterdag. Jy het vanmôre begin op 'n lekker gemaklike 6 grade beweeg op na 'n maksimum van 22. Huidiglik al buite 11 grade. En vandag gaan lekker sonskyn toestande wees. Dieselfde vanmôre ook lekker sonskyn toestande. Begin op 'n laag van 7 op na 'n maksimum van 23. En dan gebeur dit Maandag. 4 is jou minimum op na 'n maksimum van slegs 11 met 'n 65% kans vir reën. Jou winds moet ook redelik sterk teen 35 km per uur wat maandag vir jou voorspel word. Dinsdag ook 65% kans vir reën en dit gaan bitterkoud wees as hierdie weer voorspelling reg is. 4 en jou maksimum 6. Dis nou al wanneer jy daar kan uitsien. Woensdag 20% kans vir reën, 3 op na 12 met ook 'n sterk windspoed van 29 km per uur en dan donderdag 35% kans vir reën, 3 op na 15. Vrydag ook 1 op na 16, 35% kans vir reën. Hierdie weervoorspelling aan jou gebring deur Midas.
3: Start your engines.
4: We got the parts.
5: I got the part.
6: I got the part.
3: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
2: This workshop is brought to you by Vol Triangle Sand and Stone.
0: En ons is terug met jou Saturday Morning Swap Shop, amper done and dusted. So maak seker as jy nog 'n boodskap het om in te stuur, stuur het nou en stuur het gauw. Maak seker jy kom daarom ergens in die lysie so. 062-344-5545. Stuur hy boodskappe vir my. Begin met jou seerwoord swap 8, eindig met jou naam en met jou nommer. Hierdie ene keer gekry van af, hello, wat vir my sê, ek het 'n enkel bed matras, vir R100, swartsak vol gemengde klere, 38 stikke, R100, 17 boeke, R100, 2 porselein poppe, R100 vir al 2, en dan is ons ook op soek na 'n skooltas vir 'n meisiekind, graad 6, as ook hokkiegoed. Julle kan WhatsApp vir Lou op 063-580-1226. Dis 063-580-1226. Dan het ons 'n boodskap ingekry vanaf Susan, wat vir my sê, adult doeke, 2 XL per pak, R170, suurstofmasjien op wiele, soos niet, R14,000, en dan mediese kouse vir probleembene, kontak vir Susan op 0844-72628, dis 0844-72628. Ons het nog die driewiel opvou loopkarretjie, as ook loopraam met krikke, dan het ek nog die 100 VHS kassette, topload wasmasjien, te ruil vir 'n twintap wasmasjien, dan soek ek enige stik in elektriese toestelle, soos radio's, hi-fi's, videomasjiene, boosterboxes, speakers, ensovoorts. Jy kan my WhatsApp op 076-494-3016 of bel 071-272-8441 en dit is dan nou Nikkie se WhatsApp en bel nommer daai. Ok, dan Stacy hier so wat vir my sê, ek is op soek na 'n klein kar of bakkie, in lopende kondisie vir so plus minus 20,000. Bel of WhatsApp my op 062-390-1235. Dis Stacy op 062-390-1235. Ok, ons is weer bykie deur die boodskappe daar so, onthou jy kan nog joune instuur, WhatsApp my 062-344-5545. Is ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Vir jou boodskappe, jou swap show boodskappe, stuur hulle in. 062-344-5545. Terwyl ek wag vir jou boodskappe, kom ons gaan weer so 'n bietjie musiek toe, so 'n stukkie Kylie Minogue se Locomotion.

0: The Mavericks, Dance the Night Away. Jy is ingeskakel op 90.6. Ons vat 'n vinnige breek en dan jou laaste paar boodskappe op jou Saturday Morning Swap Shop.
1: Vault Triangle Sand and Stone. Get building sand, plaster sand, washed coarse river sand, stones, builder's mix, crusher dust and much more at Vault Triangle Sand and Stone. They specialize in top quality weed-free compost, lawn dressing and plant mix. So get yours now, because green grass is happy grass. Yes, you guessed it right, only at Vault Triangle Sand and Stone. Contact Vault Triangle Sand and Stone now for fast and friendly service on 079-299-1383 or email admin@vtss.co.za.
0: Jou laaste 6 minute van jou Saturday Morning Swap Shop. Ek hoop daar is genoeg boodskappe om my 6 minute te vul. As daar nie is nie, dan is dit bietjie korter as 6 minute. Was 'n bietjie van 'n stadige swap shop gewees, maar nogtans 'n lekker 2 ure van ruil gewees hierso op 90.6. So kom ons maak gefinnig die meeste daarvan. Ons pas hierdie laaste paar boodskappe vir jou in hierso. Dani wat vir my sê, hy het 'n Tentco Sahara Deluxe D-Door Canvas Frame Tent te koop. En jy kan vir Dani kontak op 074-675-6838. 074-675-6838. Dan is ek op soek na 'n 3x3 dome tent of die ou type army chopper tent. Bel vir Andre. Andre is ook op soek na 'n Toyota D4D 3 liter diesel turbo double cab 2014 tot 2016 model vir so plus minus R200,000. Jy kan vir Andre kontak op 082-552-6674. 082-552-6674. Oké, okay, dan het Dion hierso, 'n dubbeldeur yskas wat hy wil verkoop vir R2000. Jy kan vir Dion kontak op 062-175-5063. Dis 062-175-5063. Oké, okay, hierso is weer 'n boodskap wat niks sê nie. Volgende ene sê vir my, te koop, pragtige kindertruie vir kinders tussen 3 en 8 jaar, kontak my. 072-50-8815 Okay, ek het 'n nuwe vol 3 kg suurstofborrel met sy draasak en nuwe pypies. Daar's 'n nuwe waterfiltreerder bottel. Jessie, was dit nou nodig om dit so moeilik te maak? Daar is ook 'n nuwe waterfiltreerder bottel ook. Alles te koop vir R3000 of naaste aanbod. Kontak vir Jack, foto's beskikbaar op 083-650-5228. So daai nommer net weer van Jack, 083-650-5228. Daai is dan nou Jack se nommer. Oké, okay, dit is dan nou die boodskap wat ek gekry het vir hierdie Saterdagoggend. So met ander woorde, kort en lank, fluit fluit, my storie is uit, of ek sê fluit fluit, my boodskappe is uit. Onthou hierdie boodskap wat ingekom het, wat die regte sleutelwoord aangehaat het, wat was swap 8. Hulle word dan nou gevat en gelaai op ons swapshop blad op 90.6 se webtuiste. Dit gebeur maandag so van 3 uur se kant af, so as jy enige van hierdie boodskappe gemis het, of dalk 'n gedeelte van die program gemis het, kan jy lekker rustig maandag gaan sit en lees op jou tyd op die swapshop blad waar daai boodskappe daar geplaas. Dit is dan nou by www.906fmstereo.com. Gaan klik op die menu button, hy so regs bo, en dan gaan klik jy net op swapshop en al die boodskappe verskyn daar. As jy vandag daar gaan klik, gaan jy laasweek Saterdag se boodskappe nog daar kry. Gaan kyk, net miskien is daar nog 'n winskoop wat nog nie opgeraap is nie. Nou ja, van my kant af, jy moet 'n heerlike Saterdag verder hê in die geselskap van 90.6. 9:00 is daar vir jou. Nuus wat voorlê, Jaco Veldman bring die nuus vir jou. En dan is dit super Saturday wat jou deurvat tot en met 12:00 toe. En onthou, ek en jy kuier môre weer saam op 90.6 en Totally 80s tussen 12 en 2. Dis nou môre Sondag, 2 ure saam. Op 'n sonoggmiddag tussen 12 en 2. Groete tot ons weer kuier. So 'n bietjie Tommy Keaton vir jou wat jou dan nou deurvat na 9:00 toe.

0: Nie die bulletin geboorteer Century Electrical. Meer as 300 politieke partye gaan op 4 November aan die plaaslike verkiesing deelneem en een van DJ Warra se moordenaars kry 25 jaar tronkstraf. Goeiemôre, ek is Jacques Veldman. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika, OVK, het bevestig dat meer as 300 politieke partye geregistreer het om aan die komende plaaslike regeringsverkiesing deel te neem. Die veldtogseisoen is nou in volle swang na die proklamasie van 4 November as die amptelike verkiesingsdatum. In totaal het die OVK ongeveer 674 politieke partye op sy stelsel geregistreer, maar nie almal sal aan die komende munisipale verkiesings deelneem nie. Van die 312 wat in aanmerking kom om aan die munisipale verkiesing deel te neem, sal 55 in metropolitaanse munisipaliteite deelneem, terwyl die oorblywende 257 in distrik munisipaliteite sal deelneem. Die Johannesburg Hooggeregshof in Gauteng het een van die moordenaars van Warwick Stock, ook bekend as DJ Warras, tot 25 jaar tronkstraf gevonnis. Die Mosambiekse burger Joachim Armando Pakula het skuldig gepleit op aanklagte van moord, onwettige besit van 'n vuurwapen, onwettige besit van ammunisie en oortreding van die immigrasiewet. DJ Warras is in December verlede jaar buite die Zambesi gebou in Sentraal Johannesburg doodgeskiet. Die Nasionale Vervolgingsgesag se streekwoordvoerder, Magaboke Makloklole, sê die saak teen Pakula se medebeskuldigde, Victor Majola, bly voor die hof en is uitgestel tot 17 Augustus. Eskom sê dat hulle sterkste kragstasieprestasie van jaar tot op datum in 6 jaar behaal het. Die netmaatskappy sê hul energiebeskikbaarheidsfaktor het tot 67,2% gestyg, meer as 7% persentasiepunte hoër as 'n jaar gelede. Eskom sê verbeterde kragstasieprestasie het die elektrisiteitsvoorsiening versterk, die afhanklikheid van dieselopwekking verminder en gehelp om aan die winteraanvraag te voldoen. Die netmaatskappy sê Suid-Afrika het nou 448 agtereenvolgende dae sonder beerkrag gegaan en verwag geen beerkrag vir die res van die wintervooruitsigperiode nie. En Thailand se eerste minister beloof om nuwe geweerbeheerwette in te stel. Dit volg op 'n skietery deur 'n tiener aan die buitewyke van Bangkok wat 8 mense dood en 22 beseer gelaat het. Die BBC berig dat die eerste minister, Anutun Charivarakul, sê hy beplan om wette in te stel wat die dra van vuurwapens in die openbaar beperk, met die nuwe wetgewing wat slegs regeringsamptenare aan diens toelaat om gewere te dra. Dis dan al vir jou bulletin geboord deur Century Electrical, jou volgende bulletin sal om 10 uur wees.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical. Delivering results exceeding expectations.
2: Discover the perfect shopping destination at River Square. From top fashion brands and the latest home decor trends to mouth-watering dining options, River Square has everything you need for an unforgettable day out. We're conveniently open Monday to Friday 9 a.m. to 6 p.m, Saturdays 9 to 5, Sundays from 9 to 2 and on public holidays. There's always time to visit. Follow us on Instagram and Facebook at River Square or visit our website riversquareshoppingcentre.co.za for more info. We can't wait to see you at River Square, the heart of Three Rivers.

0: It is Susan Vega, left of center, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Hello, hello, goeiemôre en welkom. Dis 'n Saterdag, dis 'n lang naweek. Ek sê vir jou hello, hello, hello. Jy's ingeskakel op Super Saturday saam met my Sarah Jane. Ek moet vir jou sê, hierdie Saterdag is baie stiller as laasweek Saterdag. So, goed voel pret stap daar by die Emerald. Daar was baie mense, so ek baie bly om terug te wees in my atelier. Ek het heerlike musiek vir jou op pad vir oggend. Ek wil jou Saterdag 'n absolute vibe maak. So al wat ek het om te sê is, let's go.
1: Welcome back to more of the hits. It's when you feel at home.
2: 90.6 FM.

0: It's Westlife with Starlight right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, I'm Skakel up Super Saturday, and at this time for my om your IC Top 30 for you to recap. Kom ons kyk wat se verskuiwings het op die chart plaasgevind. Onthou as jy 'n splinter nuwe nommer 1, 2 of 3 wil hê, dan moet jy elke donderdag aand inskakel en jy kan gaan stem dat jou gunsteling 1 nommer 1 kan word of jou gunsteling 1 nommer 1 kan bly. Kom ons kyk hoe lyk jou chart. In die derde plek, It's Olly Murs with Save Me. Daai nommer 2 posisie word ingevat deur Charlie Puth, Beat Yourself Up. En nommer 1 nog steeds, die liedjie wat absoluut my hart het en besig is om rekords wêreldwyd te breek. It's Ella Langley with Cheese in Texas.
1: Mix,
2: match and hatch. More of your favorites.
1: Where you feel at home.
2: 90.6 FM.
3: Number
1: 3.

It's Ella Langley with Cheese in Texas. Ons is besig om te praat oor hoe die seisoen gaan draai hier in die ateljee. Ek weet as ek koue front op pad, ek weet, die wil hoop regtig vir sneeu, ek hoop nie vir sneeu nie, maar hopelik na hierdie koue front, nê. Begin die seisoen draai, want ek's reg vir hitte. With that being said, jy is ingeskakel op Super Saturday, as ek nog nie hallo of goeie morgen na jou kant gegooi het nie. Goeie morgen. It's Super Saturday, heerlijke muziek vir jou op pad. Ek wil hier met iJam, ek wil hier met jouself geniet. Dis is Saterdag, dis een lang naweek, so hoekom maak ons dit nie, a great eenie. Nou, jy kan een heerlijke bees of hoender combinatie geniet by Feedcook Deli. Kry 2 bees of hoender burgers met skyfies, slechts R120. Dis ook Feedcook Deli in om Tatastraat. Checkerscentrum of skakel hulle op 016-423-7383 vir aflevering.

0: 90.6 FM Stereo. Pure entertainment.
1: Luister boys, hier

0: It is Bruno Mars with I Just Might, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Ek kyk jou nuus wat vir jou op pad is. En dan in die volgende uur, van 11 uur tot en met 12 uur, is dit jou versoek uur hier op Super Saturday. So, wat ook al jy graag wil hoor, om jou saterdag net so 'n bietjie te elevate, is dit 'n sielvolle liedjie? Jy kan op my instuur. Is dit bietjie meer van 'n upbeat liedjie, soos the Bruno Mars, I Just Might? Of is dit regtig net een van jou all-time favourites, wat jy net nie genoeg van kan kry nie, of 'n liedjie wat jy lanklaas gehoor het? 062-344-5545, jy kan daai versoeke vir my instuur, die hele uur tussen 11 en 12 speel ek jou liedjie versoeke vir jou so. Gaan versoek jou liedjie op 062-344-5545, kom ons kyk waarmee jy voor in dag kan kom. Met dit alles gesê, kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van nuus op hierdie saterdagoggend.
1: In hierdie bulletin geboord deur Century Electrical. Meer as 77,000 buitelandse burgers is gerepatrieer en Manamela sê, onderwys alleen kan nie jeugwerkloosheid oplos nie. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Owerhede het meer as 77,000 ongedokumenteerde buitelandse burgers gerepatrieer tydens voortgesette immigrasie afdwingingsoperasies. Dit is onthul deur die Nasionale Gesamentlike Operasionele en Intelligensiestruktuur NAT Joints se medevoorsitter Tebello Mosekile, wat gister 'n opdatering gegee het oor die verskerpte optrede teen onwettige immigrasie. 18,816 ongedokumenteerde migrante is formeel tussen 1 April en 31 Julie gedeporteer, terwyl dit net meer as 3,000 mense by die Lindela repatrieersentrum op deportasie wag. Mosekile sê, owerhede het nou begin om die repatrieersentrum in Musina te ontbind. Sy sê, die regering sal voortgaan om immigrasiewetgewing af te dwing, terwyl hulle ook verseker dat alle afdwingingsmaatreëls wettig en menslik bly. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boeti Manamela, sê Suid-Afrika moet die siklus breek waar gegradueerdes sukkel om werk te kry omdat hulle werkservaring kort. Die minister het 'n hooftoespraak gelewer by die bekendstelling van die sektor onderwys en opleidingsowerheid vir dienste se internskapprogram in Mahikeng. Hy sê onderwys en opleiding alleen waarborg nie toegang tot werk nie. Manamela doen 'n beroep op regeringsdepartemente, munisipaliteite, openbare entiteite en besighede om al werkplekke oop te maak en betekenisvolle opleiding en mentorskap aan jong gegradueerdes bied. Eskom sê verbeterde kragstasieprestasie het onbeplande onderbrekings met meer as 28% verminder in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Die nismaatskappy sê dieselbesteding het met meer as 83% gedaal met dieselkragopwerkers wat slegs selektief tydens piek aanvraag gebruik word. Eskom sê die verbeterings het elektrisiteitsvoorsieningskoste verlaag terwyl dit die betroubaarheid en volhoubaarheid van die nasionale netwerk versterk het. En Ebola-gevalle in die Oostelike Demokratiese Republiek van die Kongo het 4,000 oorskry met 1,850 sterftes aangeteken. Dit is volgens die Verenigde Nasies. Die VN-adjunkwoordvoerder Farhan Haq sê dat kinders en vroue steeds 'n onevenredige aandeel van die uitbreking in die Ituri-provinsie dra. Meer as 330 kinders is oorlede sedert die uitbreking begin het. Kinders is verantwoordelik vir byna 1/4 van die bevestigde gevalle, maar byna 1/3 van die sterftes. Moedersterftes het byna verdubbel met ongeveer 6 vroue wat elke week sterf aan komplikasies wat met geboorte verband hou. Dit is 'n alfie bulletin geborg deur Century Electrical. Jou volgende bulletin sal om 12 uur wees.
2: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results, exceeding expectations.
3: At La Oma Butchery, get free same-day deliveries at your doorstep for your convenience and safety. La Oma Butchery cares about your convenience and will help you to stretch your budget. Get free delivery for orders above 1,000 rand. Click order and enjoy high-quality meat products without leaving your home. Visit laoma.co.za and order now. Ding dong, meat's calling. Standard delivery fees will apply to minimum orders above 500 rand.
4: 90.6 FM, it's where you feel at home.
5: It's where you feel at home. 90.6

Ja, genoeg. Boerval. En het is nie iets wat ons kan beheer nie. Solank jy net aanhou en weer en weer en weer.

En daar sê, dit is dan die cover weergawe van die liedjie Amanda, soos gesing deur Waylon Jennings, wat vrygestel is 1974. En hierdie nommertjie het die nommer 1 posisie behaal, glo dit of nie, of het nou 'n cover weergawe is of nie. Hy het die nommer 1 posisie behaal in die country treffer parade daar in Amerika. Soos 'n groot nommertjie, hierdie ene van Waylon Jennings gewees. Maar, die oorspronklike natuurlik gesing 'n jaar vroeër, 1973, deur die einste Don Williams. Hier is die oorspronklike.

0: Nou ja, daar sê, dit is dan die oorspronklike soos gesing deur Don Williams en nou moet jy vir my sê, wat die ene dink jy is die beter weergawe? Is dit Don Williams die oorspronklike of is dit Waylon Jennings, die cover weergawe van 'n jaar later 1974? Stuur jou antwoorde vir my deur. Ons gaan natuurlik die wenner aankondig. Hier is net so voor, ja, hier is so by 10 voor se kant gaan ons dit doen en dan gaan ons natuurlik die een wat gewen het volledig vir julle deurspeel net na die 10 voor advertensie breek. So, kry jy daai antwoorde vir my deur, sê vir my wat die ene dink jy is die beter ene? Is dit Waylon Jennings, so 74 cover weergawe van Amanda of is dit Don Williams die oorspronklike van 1973?
1: It's a knockout. Afternoon delight brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: Nou ja, daar sê dit is dan die oorspronklike soos gesing deur Don Williams. So wat ene dink julle is die beter ene? Is dit die oorspronklike van Don Williams vrygestel 1973 of is dit Waylon Jennings se cover weergawe van 1974? Kry daai antwoorde vir my deur asseblief op die WhatsApp nommer op 0623445535. 0623445545.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, asook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.
3: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill, 4 Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
4: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: In hierdie bulletin geboord deur Century Electrical. Die OVK gaan volgende Vrydag die lys van stemlokale publiseer en meer as 500 Toyota voertuie word herroep. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie van Suid-Afrika het aangekondig dat hulle die lys van stemlokale volgende week Vrydag sal publiseer voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die minister van Samewerkende Regering, Welinkosini Glabisa, het 4 November as die datum vir die verkiesing aangekondig. Die kieserslys is om middernag gesluit vir kieserregistrasie. Die OVK se voorsitter, Mosotho Moopia, sê dat die publikasie van stemlokaal besonderhede kiesers in staat stel om die liggings van hul aangewese stemlokale te bevestig en gemeenskappe met mobiele stemlokale te help om dien ooreenkomstig te beplan vir die verkiesing. Gun Free South Africa het kommer uitgespreek oor wapenlisensies wat nie in die land hernie word nie. Gun Free South Africa se uitvoerende direkteur, Stanley Maposa, sê, volgens hul navorsing het die hernieuwing van wapenlisensies met ongeveer 75% gedaal, sê dit 2022. Maposa sê die polisie moet eienaars opvolg wat nie hul wapenlisensies hernie nie, aangesien dit 'n ernstige risiko vir gemeenskappe inhou. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping van 518 Toyota voertuie aangekondig. Die probleem behels onbehoorlike programmering van die voertuig se kombinasiemeter wat sekere Toyota RAV4, Corolla Cross, Corolla Hatchback, Crown en GR Corolla voertuie raak. Volgens die Nasionale Verbruikerskommissie kan onnodige data herhaaldelik na 'n geheuetoestel geskryf word as gevolg van onbehoorlike programmering van die kombinasiemeter, wat veroorsaak dat die geheuetoestel vroeër as wat dit moet agteruitgaan. Die voertuie is tussen 2022 en 2024 deur die Toyota handelsnetwerk landwyd verkoop. Verbruikers word aangemoedig om hul voertuie na 'n Toyota handelaar te neem om die foutiewe komponente te laat herprogrammeer. En die bekroonde Britse musiekvervaardiger William Orbit is in die ouderdom van 69 oorlede. Hy is bekend vir sy werk met kunstenaars en groepe soos Madonna, Blur, All Saints en Pink. In 'n verklaring wat gister deur Orbit se familie en vriende vrygestel is, het hulle aangekondig dat hy op 23 Julie tuis oorlede is. Geen oorsaak van dood is gegee nie. Orbit, wie sy regte naam William Wainwright is in Londen gebore en het in 1998 gehelp om Madonna se loopbaan te herleef met die album Ray of Light. Dis dan al van vandag se nuus geborg deur Century Electrical. Die 90.6 nuusspan is môre oggend weer terug.
1: Attention electricians, contractors and DIY pros. Need top quality electrical supplies at unbeatable prices? Look no further than Century Electrical. From cables and circuit breakers to lighting and industrial gear, we've got it all. Stocking trusted brands like Schneider Electric, Synergy and Hellermann Titan, all under one roof. Shop online anytime at www.centuryelectrical.co.za. Fast, easy and delivered to your door. Or visit us at 24 Stanley Avenue, Vereniging and corner Houtkop and Harrington Road, Duncanville for expert advice and the best deals. Century Electrical, delivering results, exceeding expectations.

0: En daar is 99.6, dit is Jonita Du Plessis met Ek Staan Nog. Celine Dion, That's The Way It Is, before that. Nou ja, kom ons gaan kyk gauw een bykie wat aangaan hierso in en om die val driehoeke in die val happenings. En onthou, al die besonderhede kan jy gaan sien op ons splinternuwe webblad. Gaan loer gerus daar so 906fmstereo.com voor en toe skyn streep val happenings. Dan gaan jy dit alles daar so kry. Right, Saterdag, kom ons spring sommer in September maand en ons kyk wat daar so lee en wag Saterdag die 12de September. Is dit die Val Lewenslig en Credo gesinstee. En dit is nou op die 12de September bied hulle dit aan en dit is nou met die thema oomblik in tyd. Dit vind plaas by die venue on Val om 8:30 vir 9 uur. Vermaak sal voorsien word deur kunstenaars Roan Tennant en kaartjies beloop R200 per persoon of R2000 vir 'n tafel van 10 persone. Vir meer inligting skakel julle vir Jaco op 073-467-9163. Dis 073-467-9163. En dan ook op die 4de, dis nou die 4de September, is die Klip River Country Estate Hervormde Kerk, Drie Riviere, se biltong en brood aand. Dis op die 4de September en dis die Hervormde Kerk, Drie Riviere. En dit is daar so by die Klip River Country Estate om 6:30 namiddag. Toegang is R250 per persoon, R120 vir kinders onder 12. Daar is natuurlik fasiliteite daarso, ietsie om te drink, ietsie om te baie om te eet. Vooral biltong, jy het gehoor nou mos, biltong en brood aand. En dan is daar ook, jy kan ook geen eie drinkgoed, so alles moet jy maar daarso in die hande kry by die plek self. Nou as jy belangstel, Lizette kan jy skakel op 083-601-3328. Dis 083-601-3328. Of jy kan vir Henny in die hande kry op 084-508-7849. 084-508-7849.
1: Afternoon Delights brought to you by Knockout Pub and Grill.

0: Bob Marley en Rob Schultz. Jy is ingeskakel op 98.6 FM Stereo en jy luister na Saturday Social saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy geniet jou naweek so ver. Ons begin die eerste uur van Saturday Social met jou naweek beat. Ek gee daai tema vir jou en jy gee vir my die liedjie wat jy dink die beste by daai tema pas. So bly net waar jy is, want jy kry hom binnekort.
1: Waar jy thuis voel, 98.6 FM Stereo.

Dit is Don Tolliver en Doja Cat met Lose My Mind. Jy is ingeskakel op 90.6 en jy luister nou na Saturday Social. Ons begin nou met jou style stryd en vandag kyk ons na Afrikaanse liedjies versus Engelse liedjies. Nou, Afrikaanse liedjies het ontstaan uit die traditionele stories en die unieke kultuur van Suid-Afrika, wat oor die jaar gegroei het tot 'n massiewe plaaslike bedryf. Nou, hierdie musiek is uniek omdat dit 'n baie sterk gevoel van gemeenskap skep, met lirieke wat dadelik met jou hart en jou sin vir humor praat. Dit verskil van Engelse liedjies omdat dit baie meer gefokus is op ons eie plaaslike lewe.

0: met ritmes wat gemaakt is vir keier, feeste en saamsing op 'n lekker sokkie dansvloer. So hier is 'n paar Afrikaanse liedjies vir jou.
1: 99.6 waar jy thuis voel.

0: 90.6 Opalite van Taylor Swift. Jy is ingeskakel op Saturday Social en ons is besig met jou style stryd. Nou, ons sluit nou af met jou style stryd, maar eers wil ek sê, al word een plaaslik gemaak en die ander een vir die hele wêreld, is Afrikaanse en Engelse liedjies aan die binnenkant presies dieselfde. Albei style word gedryf deur goeie wysies wat in jou kop vaststeek en 'n sterk ritme wat jou laat beweeg. So of jy nou saam sing in die kar met 'n plaaslike treffer in jou eie taal of net luister na 'n groot Engelse liedjie op die radio, die doel van albei is presies dieselfde: om mense gelukkig te maak, gevoelens te voel en almal net saam te bring deur musiek.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie, en dit is net en jessie, da's niks wat ons moet vrees nie, want niemand kan opkeer nie.
2: Celebi Bearings.
3: By Celebi Bearings kry jy die beste diens en produkte in die Valdriehoek.
1: Hulle weet nie wat ons weet nie,
2: landbouparte,
1: hulle weet nie wat ons weet nie,
2: transmissies,
1: hulle weet nie wat ons weet nie,
2: motor onderdele,
3: Celebi Bearings, nog steeds die aasvan.
4: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.

0: you feel at home. 90.6 FM.
1: Oh,

90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: Dis Melanie van der Merwe met Roekeloos, net hier op 90.6 FM Stereo. Dit is tyd vir jou throwback track net hier op Saturday Social. Nou, ons gaan nie vandag 'n era doen nie, ons gaan nie regtig 'n genre doen nie. Spotify klassifiseer hierdie musiek as white girl bangers. Nou, ek is nie helemaal seker hoe ek daaroor moet voel nie. Laat weet my wat jy dink ons hierdie musiek as moet klassifiseer. Want ons het Katy Perry, Pitbull, Jennifer Lopez, Kesha, Cascada. Tel dit as white girl bangers? Ek weet nie. Laat weet my. Eers kyk ons gou na die weer. Dis huidiglik 19 grade hier in Vanabel Park. Môre kan jy 'n 22 grade as hoogste temperatuur verwag. Maandag is 70% kans vir reën. 11 as die hoogste temperatuur. So die stories wat ek gehoor het van sneeu mag dalk. Net dalk. Waar wees. Dinsdag is daar 65% kans vir reën met 6 as die hoogste temperatuur. Woensdag 10 as die hoogste temperatuur en net 'n 20% kans vir reën en donderdag lyk dit as die son 'n bietjie wil begin uitkom met 14 as die hoogste temperatuur.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

Dit is Call Me Maybe. Dit is 90.6 FM Stereo en is ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek hoop jy het die middag saam met my geniet. Sterkte vir die res van die week wat vir jou voorlê.

0: Dirk van der Westhuizen met Stoom net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Goeienaand, welkom as jy nou net ingeskakel het op die valse treffersstasie vir die lekkerste in Afrikaanse musiek vir die volgende 3 ure. Ek het vir jou 'n 3 in 'n ry om 7 uur wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en dan moet jy vir my sê, wat is die kunstenaars naam en wat is die 3 liedjies se name? Om 7:30 so bietjie Vrystaat Heavy Metal, wat ons so bietjie ons boere musiek gaan doen, en dan om 8:00 die grote, die baanbrekers top 3, jy wil het nie mis nie, bly ingeskakel, net hier op die val, is die trefferstasie. Jy kan ook vir my jou versoek stuur, jou lekker wit, warm, Afrikaanse sokkie treffer, na 062-344-5545. Maar nou eerst so bietjie, Bartu met swaartekrag net hier op die val se trefferstasie.
1: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.

Welkom by Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.

0: 90.6 met Baanbrekers.
1: Rikus is hier.
2: Waar gaan jy heen? Jy moes daar gedraai het.
1: Draai nie die ding om. Okay boys, maak reg om te infiltreer by bevel.
3: Boys.
1: Kom, whatever, kom. Ek dink hier is hier nie, hulle.

0: DJ Osava met Bril Jantjie net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Nou onthou om 7 uur speel ons jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaar se naam en wat is die 3 liedjies se name. Ek het nog vir jou Reen saam met Ervensie se Skobbejak wat op pad is, Jacobus met Mila. Bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM Stereo.
1: Afrikaans kan dans en op Baanbrekers wys ons jou hoe.

0: is Jacobus met Mila net hier op 90.6 FM Stereo en Baanbrekers. Elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marne. Goeienaand as jy nou net ingeskakel het op die valse treferstasie. Ons het 'n versoek ingekry so van Marina af. Naam sê Marina, sy vra vir Eden se lyf teen lyf. Ek het nog vir jou van Wes met vuur warm en dan Nicholas Lou. Ek en jy net hier op die valse treferstasie. Onthou om 7 uur speel ons jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy sê vir my wat is die kunstenaarsnaam en wat is die 3 liedjies se name.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: As the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
3: Baanbrekers, waar jy wil wees.

0: Dit is Anzel met Reels. Net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo en baanbrekers. Elke saterdag aand tussen 6 en 9 saam met my Arno. Onthou, om 7:00 speel ons jou 3 in 'n ry wat ek vir jou 3 liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaar se naam en wat is die 3 liedjies se name. Vinnigste vingers wen weer vanaand daai kroon, so kom ons kyk wie gaan hom vat. Maar eers 'n bietjie Brendan Piper en DJ Farku wat op pad is.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
2: This is your LAPA reporting, and frankly, I'm exposed. Wind, rain, sun, it's a mess down here. If your LAPA could talk, it'd beg for Vol Precision Covers. Upgrade your outdoor area with stylish, custom-made covers in durable canvas or PVC. Choose from fixed or roll-up blinds, clear or gauze panels, extra window flaps, and aluminium pipe bottoms for easy rolling. VPC, Vol Precision Covers. We've got your LAPA covered, literally. Visit us at 11 Patton Street, Duncanville, Vereniging. Or call 082-887-4477.
3: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.

0: DJ Farco.
1: Skakel in op Baanbrekers op 90.6 FM Stereo.
0: Stereo en Baanbrekers elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met Marno. Nou is het tyd vir jou drie in 'n ry wat ek vir jou drie liedjies van dieselfde kunstenaar speel en jy moet vir my sê wat is die kunstenaar se naam. Maar jy wacht tot ek al drie liedjies vir jou gespeel het, dan met die laaste liedjie, dan soek ek al jou antwoorde, jou naam, kunstenaarsnaam en die drie liedjies se name. Vinnigste vingers, wen daai kroon, hier is jou eerste een, luister mooi!

Dis jou eerste liedjie in die 3 in 'n ry. Wat is daai liedjie se naam? Wie is daai kunstenaar? Skryf hom so lank, tik hom so lank in 'n WhatsApp, maar moet hom nog nie stuur nie. Hier is jou volgende een. Luister mooi.

Dis jou tweede liedjie in die drie in die rij. Wat is daai liedjie se naam? Wat is daai kunstenaars naam? Hier is jou laaste een. Nou soek ek al jou antwoorde saam met jou naam. By 0623445545 is jou naam, kunstenaars naam en die drie liedjies se name.

0: Hey June van Kobus Müller net hier op 90.6 FM Stereo. Dis die een waarmee ons hom afgesluit het. Sou jy my sê, jou tweede liedjie in die drie in die rij, en dan die een waarmee ons die drie in die rij afgeskop het, ek sê jou naam. Nou kom ons gaan na die WhatsApp toe, ons kyk wat het daar gebeur. Marie, Nancy Marie, ek sê jou naam, sou jy my sê. Hey June, jy het hulle helemaal reg. Dan het ek nog een ingekryf van Marina af, ek sê jou naam, sou jy my sê, hey June van Kobus Müller, jy is helemaal reg, maar die vinnigste vingers vanavond is Ilse. Nou, dan sê Ilse, jy wen vanavond die kroon tot in het volgende week toe, en kyk ons wie hom van jou kop kan afhaal. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek, met Prop, Ray Dillon, Tamlin, Wessels en Danny Smoke. Nou om 7:30, so'n bietjie vrystaat, heavy metal, ons boere muziek, bly ingeskakel net hier op die val. Se trefferstasie.
1: Baanbrekers, waar jy wil wees.

0: Is ie Kanye Worries met Sharky Town, net hier op 90.6 FM stereo, so bietjie Vrystaat, heavy metal, ons boeremusiek, so extra enetjie vir jou daar aangegooi, Vat Vas Dans Orkest met Gooi Die Meel, en Henny de Bruin en die gitaarkerels met Kromdraai Satees. Nou gaan ons aan met die lekkerste in Afrikaanse muziek. Ek het 'n boodskap ingekry van Marie af, Nancy Marie, sy vra vir Appel met Alice, net hier op die valse trefferstasie, as nog vir jou Jakkels Vibe met Laat My Val, en Ariana Venus, As Ek Lief Is. Onthou, 8 uur is jou baanbrekers top 3, jy wil dit nie mis nie, bly ingeskakel net hier op die valse trefferstasie.
1: Jy versoek dit, en ons speel dit net hier op baanbrekers.

0: Afrikaans kan dans en op baanbrekers wys ons jou hoe.
1: En dit?
2: Dit sint jou, jou.
1: Ek het vir jou gesê om daar snor af te skeer.
2: Juffrou, soos ek het, sê die manne vir my, wie nie snor nie.

Dis André Het met Oyenze, ons doen het, jou nommer 3 nog steeds, net hier op die valse trefferstasie, 90.6 FM stereo. So dit wil vir my sê, Leani May met 'n chillpil, skuif 1 op na jou nommer 2 toe.

0: wyk, wil jy, sal jy, sê my, net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo en baanbrekers elke saterdagavond tussen 6 en 9 saam met my Arno. Na die advertenties het ek vir jou so bietjie eelof, 'n bietjie chill fat man met Boom Baby en Shine Full met die perfekte wêreld. Bly ingeskakel net hier op die valse treffersstasie 90.6 FM stereo.
1: Team Vol is turning up the heat, and you could be cruising in style. Get ready for the ultimate boat cruise competition. Here's how you win. Get active on Team Vol's social media. Like it, comment, share it, tag your crew. Then make a qualifying move, buy a vehicle, service your ride, or grab parts. Every action earns you tickets closer to an all-inclusive 5-day MSC cruise for two. Competition runs January to September. Winner announced November. Involved. More action, more tickets, more chances to win. Terms and conditions apply.
2: Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk van skenkingswinkels wat as ons winkels bekend staan. Skenk enige goeie kwaliteit ongewenste items aan een van die meer as 125 ons winkels landwyd. Fondse van ons winkel word in die gemeenskap teruggeploeg, soos die Helpende Hand Studie Trust wat rentevrye studielenings aan studente bied. Verskeie gemeenskapsprojekte, skepping van werksgeleenthede en maatskaplike dienslewering. Skep hoop op 'n beter toekoms. Vir jou naaste ons winkel, besoek www.onswinkel.co.za.
3: Jy versoek dit en ons speel dit net hier op Baanbrekers.

0: Chill.
1: Op Baanbrekers spelen ons al jouw dansvloerbrekers.

0: kans met die stilte. Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wild Triangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wild Triangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'N Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wild Triangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
1: Ach nee, my budgie eet nie. My skaap is likkerig. En my grasnyer wil nie saamwerk nie.
2: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Dit is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
1: Is dit nie net vir boere nie?
2: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
1: Nou, daar is my soort plek.
2: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hpfeeds.net.
3: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig. Hulle het dit.

0: Waar die ritme
1: jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
3: Sokkie tot die einde. 90.6 FM.

se lou. Asem jou in en blaas die angst weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my. Rus hier op my lippe vir so 5 minute. Dan voel